0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कनाई बिरवनो।
1: मैडम ए आक्टेनो दगिने बासिखोंग देकी अछे मोंगबी नलिनी
0: नलिनी बासिखोंग देकी को
1: ओ
0: याम नुंगाई जेंग असी की गुड आफ्टरनून लेडीज द वरी साबा फंगजबा करिकरम ब मयाम खंगमिन बया ब फजब वाखलन पुखत पिगनी हाइबे
1: मैडम नसी गिनी लादो अछि मति नुंगा जब हाइता
0: होय होय ngasigi koi gi radio drama do
1: oh gi do gi drama do koi gi ahal lo da kan da ma ta ji ma ma ta ji hoi da gi ma ong le jeno ko
0: hoi hoi
1: ha ale nya koi gi ta po kan ni ni yan shi ba ha ta re
0: hoi hoi
1: ni ta gi ta gi ba khang au bi
0: hoi hoi koi gi dt to jari ba i samak su ko studio manung da phan na phan na drama se tara ga yam na nung si ba thamoi da nung yau ba phau ni la ni
1: ngan ni da ko ti ka ra man te de ti ti ka ta ja de ni ko
0: hoi hoi
1: ni ma ta ba to ti ha la ko ja sa pa ke de ni ko ji ta hi yam sa re do ko ma
0: hoi hoi
1: ni na ja de ni na ho ri ji ta de ni ma ti nu ba da ri do ri drama ga te sun ta ba ana ta da ni ti ge po an wan jin ni do do an ga ni sin da ho ji kan ti ri ti u ga si ta ta wa ti pin do de ni
0: hoi hoi la kani mata mama soida na ko yam phaza ba ni
1: na ni ko mama na ta na ga tam je re wa khun don ti khong ji de na ha yo ra ta na ga tong ji de wa pam je ba
0: hoi hoi
1: soi ji ta ni lu pa na ta ho de ni ko ai ta ni yo ni da ma tu khan je yo ga
0: hoi hoi ngasi gi koi sandok chakri ba radio drama du ta ra ga da pukning da nung nang ba pop pa du ni ko yam no
1: ai hoi hoi
0: hoi yam chung ba wa khlon hoi hoi mi pai bo popi ga no nong mana cha ga no ma di ko ngasi ga ka sa nim phan na san dok chari ba thorom aduga drama